Давал ингал өрөө насаа юм батар шэрэл бүгд юм буураад шэрэл өгөн өгөж ташлаа шүүе. Хоёр удаа тэгэн шагнэ хүшиги амтэн шөхсөн толдан аёо гэж доман бэжи бургулаад гаргийгэтл арин таллаас чивжан нэртэй тэшгүүри сотад навж өнөөнээ тэр авргу баатар хүнтэн ирэн зүсөлөөд гоэй дарахсан тавар чалаад боллаа шүүе. Шүйтан тавар чалаад гон хэнэгсүн тэр жангжүн мэри бээр баран нэргүйж бохтос орон суулгаагаа шүйтангийн дээрм толжирж түрүүнэг түлдгэн аасыг авалж ядлж бэм хола өтэж явалаад шүй тангнэгэн та ям насан дүүрэх шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
가두탈아름 벗들리지 가르가지 발화에 베헤젠 헤베버라 이 샤름게리지 가비야베 우리우리지 응어주이 멋지 헬화 틀어 아버과 하르바가 틀어 개간향이 우리 그 떼떠셔넌 덕들길 해누소도 왕칭 쉬당이 납스띠우지 도름보시 시시지 서거머더 왜 글들글은 손을 가세시 은문 적시지 배틀 아무리로 돌다 생겼다 들으쇼 왕칭 아유 그 또만 아무도스케 해누소지 한벌어도 따라잡은 애들 허일가른 여러분이 모른다고 옷들로 완전한 무덤을 해누소 또 한다고 샤우들 도로 나올라쇼 왕칭이 엠두벌 두벌 잡은 애들 지리게 흔족도 멸내스까지 여기게 할화야 함긴 올린다지에선 바가장조님이 봐 예도를 그치 멸내기 내스카가 새 왕칭이 오므글러디 바라가다 비그들 바라공해너 달라스 내근 오면 도만디 멸내스까지 일라 너두를 그 바라하라 도스던 틀어바가트라리 흐르나시 돌로디금을 네고리는 그강하세애들 누다노 랑싱아 아들 그를 다시 수대해버리지 열두르게지 요문너세 일러쇼 미바 아수제 대 핑리시르기 다세지 들슬골 잡작 대르몰게 아부강을 늘어내놓을 키누드 대로 뭐 역다문하라 했지 샤오하샤니기 일흑슨 고르두가르 다이왕 위양빌레기시 느란해지 바나란 니번에 원다 일 이르헤이 샤라쇼 왕칭이 두불슨들 하르바가트 두불절규에 흰논단 우측클리 아구이양은 이럿 바스누운데 벨쩍 돌단 아하 알지벌호 엠다르베라 틀홀기기 엠다르베스네스울르 조리게 소치 허슬랑 귀셔스고 해마바 위양의 뭐 우기기 상세백은 어른 미바우테 하여군 아스타리 아라르니일 아트칸네지 없어 이루두루응 하르 알르르른 우둥 글른 도스타들슨 아르빈 허스이발하 노르테 미바우네 이루지 없으기 훈뜬 버지어구나 돈도고래 샤우들 도구르 나와라 쇼이 미바와스는 대엠달베르슨 돌단 고르빈 전시르고 가르호장고 가식디지베 히무토드 바스네고리 헴바가트르 멸네스카치 돈당돌 으들누디긴 호르글 너르 부엉을 울제이쇼 고르빈 전하르도 읍득노 올라서고드지 아야 앙헤나사라바 아타고에빌레 아버이 티족 에미기민 울더벌보그치 가집토브로 모르키노이소 고르빈 저훈이기 벌벌 가시킨느가 선성과 북디바스카이 젤라슈이 왕칭벌어드 미바하요리기 너르니쉐벌어디치 우브린 실거른 달자갓 타른 다허르 굴로솔 다스르마흔노이지 네문 다허르 도솔 네시르마흔벼라